fest ute på brygga ved Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekarene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekarene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektan. Sommerfest med Ausekarene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!

Dessverre. Tirsdagsmorgen 9. juni. Sånn, det dette ned. Det meldt skiftende skydekke i ettermiddag ute på kvelden. Da kan det komme opphold sammen før den tid. En god del regn denne juni-dagen. Delta Crew Gym da, med...

0: Du er jo en optimist, og klarer å se det positive her alltid sammen.
1: Men du, på fotball er jeg ikke optimist.
0: Jeg synes du har oss sånn ut nå. Men du, de norske stjernene, de levde vel kanskje ikke helt opp til forventningene?
1: Nei, de gjorde ikke det. Martin Ødegaard er tydeligvis i en tilstand der han men bare håper at han finner formen i løpet av VM, for han var da ikke, var ikke der han skal være. Haaland vann bort i ballen 5 ganger, jeg vet ikke, det var 1 av 4. Det er klart at da, her er det veldig mye å gå på, og jeg må jo si at jeg ikke var noe særlig optimistisk inn mot VM, men jeg ble mer optimistisk i går, jeg må si det.
0: Okay.
1: Men fremfor hver kamp så er jeg slik at jeg tror de taper, for da er det så grevlig når jeg gillere når jeg vinner.
0: Ja, vi kan i hvert fall være glad for at det er Irak vi skal starte mot, men ja.
1: Okay. Ja, de spilte bare uavgjort mot Spania, de sa. Fra i Vegas.
0: Men i hvert fall godt at vi ikke, si det.
1: Men det er statistikk av Bårdsen, Herman. Jeg vet ikke, skal man komme tilbake til det, eller skal man ta det med i gang?
0: Vi kan komme tilbake til det.
1: Ja.

Herlig musikk fra Bee Gees, låta Emotion, får vi I ettermiddagsrushet I dag, tirsdag 9. juni. Jeg håper du har det bra, uansett hvor du befinner deg.